za koji osjećaj treba nam snaga. Budimo hrabri, budimo hrabri ispred standarda. Za koji osjećaj treba nam snaga. Budimo hrabri, budimo hrabri ispred standarda.

0: ga molila.
1: More plovci ne mogu bez mornarskih gaća, mornar Popaj ne može bez svoga spanača, u život ga vraća
0: hranljivo spanači.

Želim videti obzorja, dokler diham in živim. Sem navadna ptica, pustite mi, da letim. Želim do dna sveta, ker le za to živim.